0: or three whiskey sodas.
1: Massakut, du sammen op for se, gadalit, nu nader radioa. I lytter til Grønlands Radio.